0: you go. Five tracks which I hope you enjoyed. We started off with Alison Nichols, Dressing Down. Then Caitlin Bugs, Never Really Mine. We follow that with Charles Wesley Godlin and Wyatt Flores and Hey Son. Then Corey Kent. What was that called? Empty Words. That's why I'm empty. And finally, Deary Puncher. Great name. Wyoming. Brad Paisley hasn't been around much. About a month ago, he released an album, I believe, of renewed old songs. But for a single, he's teamed up with Miranda Lambert. A piece called Somebody Else's Arms. We'll hear it after these.
1: This is the Global Voice.
2: The Global Voice is an internet radio station bringing together independent broadcasters from around the world, providing diverse music and talk programming on a weekly rotating basis. If you like what you hear, we cordially invite you to support what we do via GoFundMe. For just $20 a month, that's just 66.666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 big guy's right. There's no minimum donation, and a one-time donation is just fine. I mean, if you just wanted to give us, say, 67 cents one time, that'd be great.
1: Hey, how many cliches and memes are you gonna try to cram into this promo anyways?
2: I don't know. I hadn't really thought about it.
3: Chicken jockey!
4: Oh, right up the tail feather.
5: No.
2: The Global Voice thanks you for listening, and especially for your patronage. To help us keep the lights on, head over to theglobalvoice.info/donate. That's theglobalvoice.info/donate. Hey, anybody want to sing Baby Shark?
6: Baby Shark,
4: hey, 6-7.
7: Some DJs like crashing cars and some like crashing planes. But Sean Klein is the DJ who likes crashing model trains. He's spinning wacky comedy tracks, stand-up skits, and funny songs. And when he plays your favorite, well, then you're going to want to sing along.
8: Because it's the Anaconda Comedy Train Wreck. It's on the Global Voice every freaking Wednesday. Yeah, it's the Anaconda Comedy Train Wreck. Every Wednesday at 13 UTC.

0: As a result, Mr. Warren Hayes, thank you.
1: The Global Voice is an internet radio station bringing together independent broadcasters from around the world, providing diverse music and talk programming on a weekly rotating basis. If you like what you hear, we cordially invite you to support what we do via GoFundMe. For just $20 a month, that's just 66.666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 big guy's right. There's no minimum donation, and a one-time donation is just fine. I mean, if you just wanted to give us, say, 67 cents one time, that'd be great.
2: Hey, how many cliches and memes are you gonna try to cram into this promo anyways?
1: I don't know. I hadn't really thought about it.
3: Chicken jockey!
4: Oh, right up the tail feather.
5: No.
1: The Global Voice thanks you for listening and especially for your patronage. To help us keep the lights on, head over to theglobalvoice.info/donate. That's theglobalvoice.info/donate. Hey, anybody want to sing Baby Shark?
6: Baby Shark, doo-doo-doo.
7: Hey, 6-7.
8: All right, that was music by Warren Haynes and Edwin McKean. Live from the album The Benefit Concerts. Nice 8 CD box. And from that one, I played you Alive. And I'll Be. Yeah, that was it, I think. And another one. Beautiful. Yeah, okay. Warren Haynes and Edwin McKean. You're listening to The Global Voice and you're listening to Friday in My Mind. And here's one of my favorites, Stanley Clarke.
9: An old Miles Davis tune that we really enjoy playing. It's called All Blues.